0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best.
1: S frišnim komadom na bestu.
2: A best.
3: Ja sam Vrenja, a vi slušate
4: Interkontinental, Continental.
0: U tvoju družbu prihaja čist frišen, Vrenja.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu Leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Te prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: A greva naslednjo soboto na romantiko?
3: Oh, wow, kam me pa pelješ?
0: K Željku Samardžiću. Naslednji teden te Best FM razvaja s kartami za romantični koncert v dvoje.
4: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.
12: Relax.
13: Mislim, da voham dopust.
14: Kaj pa je s tabo?
13: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
15: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
3: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ljubljana. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominja.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Stop Event Pika Si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si. Stop Event Pika Si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je ob prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji, ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo 4. in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na Novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtoženje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora.
3: Vreme.
4: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burji jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Na primorski avtocesti je zastoj tudi proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Zaprt pa vozni pas še na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi pa je zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot.
3: Muska.
6: Muska.
3: Best FM.

0: Ljubljana.
1: A greva naslednjo soboto na romantiko?
2: Oh, wow, kam me pa pelješ?
3: K Željku Samardžiću.
4: Naslednji teden te Best FM razvaja s kartami za romantični koncert v dvoje.
5: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke.
6: Nisi ti za male stvari, lutko moja rođena.
5: Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
7: Gremo letos na zmago.
8: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
7: Zmagajte z nami.
8: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel, psihologija denarja.
16: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.

0: vreme.
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Na primorski avtocesti je zastoj tudi proti Kopru med Rauber komando in Postojno. Zaprt pa vozni pas še na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje Arja vas v križišču Črnovi pa je zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!
2: Za

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
5: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

0: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v dveh tednih. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale malo prodajo alkoholnih pijač že od 6. popovdne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi natikačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je natikače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 evrov.
5: Vreme.
6: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: promet.
1: Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet še ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče in pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Varno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Te prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
5: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: 3x2v.zpms.si.

0: Vreme.
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet je ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče in pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Temă u Hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se pis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo.
2: Vreme.
3: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zaradi prometne nesreče je še promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zastoji pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Srečno pot!
1: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
2: Muska, muska, muska.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.

0: vreme.
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zaradi prometne nesreče je še promet oviran na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zastoji pa na posameznih odsekih Primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Srečno pot! We'll be right back.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale na LBA lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Beneličič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51 glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
2: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
1: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51 glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija Voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
0: Vreme.
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: A greva naslednjo soboto na romantiko?
2: Oh, wow, kam me pa pelješ?
0: K Željku Samardžiću. Naslednji teden te Best FM razvaja s kartami za romantični koncert v dvoje.
3: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
4: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
5: Relax.
6: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

vreme. Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več. Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Bučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!

0: Jenja se Nostalgija. Best nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vrato i gol! Gol sredine igrišća Milan Čivović!
0: To je Best nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.

0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po četrtek je dobil nov velik družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
5: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
6: Cena narekuje posamezni dan od trenutne zasedenosti do povpraševanja preko vlastnih rezerviranj cena in cena niže. Konkretno cena za sobo bo odrasla dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan.
5: In kaj je v to ceno všteto?
6: Zajtrk, večer in pa popoldanski snack, pa seveda zelo veliko informacijskega programa in dogodkov doživljajo v kombinaciji igre in pa nekaj deskifrenega učenja za družine.
5: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
4: Vreme. Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golorebro. In še na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Vreme. Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach. Najdete nas v Celavcu. Kešengasse 50.
0: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golorebro. In še na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
5: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem.

0: Stop Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšale podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo za stanovanja, je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved.
2: Vreme.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
2: Promet.
1: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
3: Mix and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.

0: Ljubljana.
1: A greva naslednjo soboto na romantiko?
2: Oh, wow, kam me pa pelješ?
0: K Željku Samardžiću. Naslednji teden te Best FM razvaja s kartami za romantični koncert v dvoje.
3: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino.

0: vreme.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
0: Promet.
1: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Ste na veličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Stop Event pika si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo le za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi, ki je v napad na civiliste zanika. Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala.
5: Vreme.
6: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
6: Na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne bo naleta. Zastoji prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug z zamudo okoli 1 ure. Zastoj je tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji, zaradi zastoja pa na avstrijski strani predora Karavanke tega občasno zapirajo. Srečno pot!
5: Muska! Muska! Muska! Muska! Muska. Best.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne bo naleta. Zastoji prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug z zamudo okoli ene ure. Zastoj je tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji, zaradi zastoja pa na avstrijski strani predora Karavanke tega občasno zapirajo. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
0: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
1: Vreme.
2: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: Promet.
1: Zaradi nesreč je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu in pa na severni obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je pri spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Zastoji na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski, zastoji tudi na severni obvoznici, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru zastoj, pa pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa je zastoj tudi proti Ljubljani.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: A greva naslednjo soboto na romantiko?
2: Oh, wow, kam me pa pelješ?
0: K Željku Samardžiću. Naslednji teden te Best FM razvaja s kartami za romantični koncert v dvoje.
2: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
3: Gremo letos na zmago.
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami.
4: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Današnje temperature od 23 do 25, na Goriškem se bo ogrelo do 27 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreč je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici v pokritem okopu Strmec proti Golovcu in pa na severni obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je pri spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Zastoji na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski, zastoji tudi na severni obvoznici, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru zastoj, pa pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa je zastoj tudi proti Ljubljani.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambientu, kjer oživi duh sevdaha.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti.
0: Vreme.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami in na avstrijski strani prehoda Šentil v Slovenijo. Prav tako na avstrijski strani pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Karavanke v Slovenijo. Srečno pot!
2: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Relax.
13: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, moja rožica.
14: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
13: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
14: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: vreme.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami in na avstrijski strani prehoda Šentil v Slovenijo. Prav tako na avstrijski strani pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Karavanke v Slovenijo. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
3: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: Sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend.
4: Z Majo Tasič.
5: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
6: Hej, hoj, ura je 6:01, končno lahko zaštartamo naše sobotno druženje. Povejte mi, kako ste do tega, oziroma kaj ste delali do tega trenutka, kako ste danes, kako preživljate vaš vikend in a ste počeli kaj zabavnega, ste kaj dobrega pojedali, vse me zanima na 051 806 806. Tako da ja, skupaj smo družili vse do 10, mi pa gremo na prvi komad v našem druženju. Saša Matič, Željko Joksimović in Ništavilo za vse moje družbi.

Savić im poludela na Best FM o 14. Mamo, čo šesto. Hello, hello, moja Tasič, som u vaši družby in preživljam z vami tole soboto. In dobila sem en SMS, ki pravi takole: hej majči, z najboljšo družbo smo v Portorožu, na plaži čiliramo, pijemo hladno pijačko in lovimo sončne žarke. Life je the best. Pozdravčke za družbo iz Portoroža, tukaj iz studija. Evo, kada sem z vami, da z vami lovim sončne žarke in pijem kakšno hladno pijačko. Kje ste ostali? A se še kdo mogoče sonča? Še kdo mogoče na morju? Kje ste, kaj počnete in s katerim komadom vam lahko polepšam tole soboto? V naši družbi Slavica in Mr. Good.

0: Veliko Baljđbaja i njegov ključ na Best FM-u. Dobrodošli u Best Weekendu, Maja Tasić, bom vaša družba vse do desetih zvečer. Trenutno nam zmanjka še tri minutke do pol sedmih in malo me zanima, kaj počnete. A je kdo danes obrnil kakšen žara? Jaz to mogoče kakšen čevap zame, jaz čevape namreč obožujem. Tako da, kar prineste, če je kakšen ostal. Jaz pa vam odkrijem, kjer komad prihaja zelo, zelo kmalo. Frišni Mangla Band in Čini mi se čini. Če bi pa vi radi dan slišali prav vaš najljubši komad v West Weekendu, pa mi napišite, kaj počnete in kjer komad vam bo polepšil tole soboto na nič 5-1-806-806. Zdaj pa šivamo dalje na The Best Muska.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A greva naslednjo soboto na romantiko?
2: Oh, wow, kam me pa pelješ?
1: K Željku Samrđiću. Naslednji teden te Best FM razvaja s kartami za romantični koncert u dvoje.
2: 30. maja Željko Samrđić prihaja v Križanke.
3: Nisi ti za malo stari, lutko moja rođena.
2: Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Dejvid Bešlić, u meni jesen je. No, u nas danes definitivno ni jesen, ampak že skor da ne poletje. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi, še točno 18 minut nam zmanjka do sedmih in javila se nam je tudi poslušalka Teja, ki pravi: Maja, hej, peljem se proti Celju in samo sporočam, da je velika, velika, velika gužva na cesti. Teja, hvala za sporočeno in evo za vse, ki ste nekje v gužbi, imam eno poslastico, ki prihaja. Evo, Severina pa bo že lažje vozit. Njena Italijana prihaja takoj po oglas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: Oh, pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: A sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend. Z Majo Tasič. Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
4: Halo, halo, a se slišmo, ura je 7:03, pred nami je še en velik del sobote, ki ga moramo izkoristiti na ta prav način. Ali je to na kakšni pijački, ali je to ob kakšni sobotni aktivnosti, kakor je na primer iti v kino ali pa iti nekam ven jest, ali pa enostavno samo biti doma in chillirati. Kaj bomo danes zvečer skupaj počeli, javite se mi na 051-806-806, mi pa gremo na prvi komad v sveži uri. Željko Bebek, kde sem bio, kje ste vi in kaj vam zavrtim za lepši sobotni večer?

0: Džela Ramović, 1004 na Best FM-u, 13. mamo će sedmo. Hello, hello, Maja Tasić sam u vaši družbi. In evo, pisala nam je SMS tudi naša zvesta poslušalka Sara, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Tako da, evo, jaz bom rekla vse najboljše in najlepše. Še naprej uživaj v naših best ritmih. Če pa še do danes kaj praznuje, javite se na nič, pete na 806-806, s katerim komadom vam lahko polepšam vaš rojstni dan. Zdaj pa v naši družbi, za Saro in za vse, ki poslušate. Željko Savrčič, moja si, moja si. Pa upam, da imate koga, komu lahko to odpojete.
1: Ti samo pričaj svima, da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja kolena.

0: verjamem, da bi si vsi v moji družbi želeli, da tale sobota nikoli ne bi prošla, ampak evo, jo nadaljujemo. Hello, hello, Maja Tasič, z vami preživljam tale sobotni večer, še 6 minut, ki nam zmanjka do 7:30 in na našo tajnico se je javila tudi Urša, ki pravi. Živjo Urša tukaj, vozim se proti Zadru in bi rada slišala od Saše Matiča Nađi novu ljubav. Včeraj sem jo slišala uživo na koncertu in zdaj bi prav sedla v avtu. Hvala lepa in pozdravčki in dalej tiste emoji za valovčke in sončak. Tako da jaz upam, da boš uživala na morju in da imaš mogoče celo dopust, da ni tako to samo za en dan. V našo družbo pa prihaja za Uršo in za vse, ki trenutno poslušate. Zato moje naši novo ljubav, novo nebo. Saša Matiš, Nađi novo ljubav. Jaz upam, da bo komu prav ta pesem danes pomagala iti čez kakšen heartbreak. A prav?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se nav zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: sama.
1: Best muzika!
0: Frišna! Frišna muzika!
2: Narodna muzika!
0: I party muzika! Staj! To je Best FM.
3: Gewünschte Geschichte.

0: Lepa vrena, boliš i ne prolaziš. Maja Tasić sam u vašoj družbi i nije supam da vam je ta lepa pesem zacilila srca, spoh sad je ranjena u mojoj družbi trenutno. Živjo, malo me zanima, kako se pripravljate na poletje, oziroma plažo 2026? Kaj delate? A športate? A hodite na kakšne posebne masaže? Kolikrat ste že bili na Šmarni gori letos? Vse me zanima. Na nič 51 806 806, da lahko delim z vsemi nami v to soboto, ko smo v tej družbi, da vidimo, kaj lahko še naredimo do plaže. Po oglasih pa v naši družbi Džala Brat in njegova Aj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Kratke oblekce.
1: A sončna očala.
2: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend.
4: Z Majo Tasič.
5: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
6: Hello, hello, hello, ura je odbila 8 in ja, danes ni več tako pomladen večer, lahko rečemo, da je bilo že tako skoraj da ne poleten, toplo je, skoraj 30 stopinj smo danes imeli čez dan in jaz upam, da se bo to samo še nadaljevalo še v cel teden in najkrat ko stane, ne rabimo iti več na niže temperature kot to. In evo, začnimo svežo uro, kje ste, kaj počnete, kje se dan zažura oziroma kje ste v tem trenutku in kjer komad vam lahko v tem večeru polepša vašo soboto. V naši družbi že Luna in dupla Škorpija za gospodično, ki je poklicala in za vse moje družbi.

Teodora in Cairo v Best Weekendu. Hej, ko je Maja Tasič, sem v vaši družbi desetih mamo čez osmo. In evo, kar prejemam vaše SMS-e na našo tajnico. Nekdo napisal takole. Hej, Majčika, praznujemo rojstni dan našega Saleta. Mal roščil, mal pijačka, dobra družba pa Best FM na zvočnikih. Dej za našega slavljenca en dober komad od Darka Laziča. Sale, vse najboljše v naši družbi pa že Darko Lazič. Godinu dana, turista kafana. Kje praznujete, kaj počnete in kjer komad zavrtim za vas na nič petena 806

Privat ti na Best FM, točno 20:20 ura, tako da hiter si nekaj zaželjmo in se nam bo to do konca poletja enkrat uresničilo. Hello, hello, Matasič, sem v vaši družbi in evo še in še SMS-o prejemam na našo tajnico. Tole pišem, hej, naša druščina se vozi iz čudovito preživetega dne v Marezigah in Pirano nazaj proti Mariboru. Pesem, ki si jo želimo v avtu, je Kalinka in Trile, pozdrav od Line, Nikole in Mirota. Evo, pozdravčki nazaj v avto, jaz upam, da se imeli res tako dobro. Mogoče naslednjič vzamete sabo ekipo Besta, kaj pa vemo. V našo družbo pa prihaja Trile.

Kolja De Vito in Nenormalen lik na Best FM-ih. Dober večer, Maja Tasič sem v vaši družbi in še točno 19 minut nam zmanjka do 9. Čas je, da se o tem večeru tudi malo razgibamo, sploh če danes tako se še niste razgibali v tem dnevu in imam en čista prav komad za to.

0: Željko Joksimović prihaja v našo družbo in milimeter desno levo. Tako da jaz predlagam, da začnemo delati počepe, ko ta komad pride in potem mi vsi na SMS na 051 806 806 napišete, koliko počepov vam je ratal narest v celmu komad.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
2: Vse na enem mestu.

0: Oh, pomlad.
1: Kratke oblekce.
2: Sončna očala.
0: Perfekcija.
3: To je tvoj pomladni best weekend.
4: Z Majo Tasič.
5: Ko Maja izbere, veš, da bo best večer.
6: Tene, ura je odbila 9. Pred nami je še ena ura druženja. Če je zmanjkalo pijače v tem trenutku, je treba zdaj nujno vam in vašim prijateljem narediti en refil. Če zapeljete kam v mesto ali pa nekam na pijačko, pustite, da vas spremljam in da vas pripravim na en dober večer pogovorov ali pa mogoče tudi kakšnega žuranja. V naši družbi sta tukaj že Adišoša Senida in Čista ljubav. Uživajte. A ja, pa lahko napišete še zmer na SMS, kaj, kje ste, kaj počnete in kaj se vam danes večer posluša?

Dobra došla Tugo, ampak dan zvečer definitivno nisi dobrodošla na frekvencah Best FM. Dobar večer, Maja Tasić, sem v vaši družbi. 12 jih imamo čez 9 in evo, en tok simpatičen SMS sem zdaj prejela, da ga moram kratkole javno prebrati. Lep pozdrav za Best FM. Trenutno se vozim iz Ljubljane proti Litiji. Moj avto je že navajen na Best FM, če ga ne posluša, takoj javi napako motorja. Lahko prosim zavrtite en komad od Aca Pejoviča, hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem. Evo, da ne bo slučajno crknu avto oziroma javu kakšno napako, Aco Pejovič, in da si tu, hvala lepa, da si tukaj in hvala tvojemu avtu, ki je navajen na besta. Če pa imate kakšno idejo, kaj se vam posluša dan zvečer, javite na 051 806 806.

in zdrav Čolić, v tem večeru z nami. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In že točno 7 minut nam zmanjka do 9:30. Jaz upam, da se vam še ne spi, ker nas čaka še milijon enih komadov, ki jih moram zavrteti. In evo, prišli so tudi eni pozdravi na našo tajnico, in sicer za Tonijevo ekipo, ki se ravno kar vrača iz Nemčije v Slovenijo. Lep pozdrav, Slovenijo. Hvala lepa, evo, pozdravčki nazaj in da se boste lažje pelali. V našo družbo prihaja Osman Hadžić. Zbog ljubavi. Ja, tale pesem je odmevala tudi na tretjem koncertu za naš rojsni dan letos, oziroma lansko leto. Tako da dajmo se spomen tudi na to, tisti, ki ste bili, če ne pa sigurno bo še kakšna priložnost, da slišimo te komade v živo. Osman Hadžić, zdaj pa ti predajam moj radijski mikrofon.

0: Tokraden nisam ti ja bilo tko u sobotnom Best FM-u. Dobar večer, moja Tasić, ja sam Vladanc, vaša družba še od 6 pa do 10 zvečer. Še druto nam zmanjka ne 20 minut do 10, jaz upam, da še ne greste spat. Bi vam pa rada zaželela predvsem še lep preostanek vikenda. Če kdo slučajno se pela zelo še na kakšno poroko, na kakšno after party, jaz upam, da ga zažurate vse do jutra, ker tele take toplejše temperature kar kličejo po temu, da malo dalj časa posedimo v zuni in se imamo fino. Še veliko dobre glas glasba vam manjka, ne vam ne manjka, prihaja, tako da nikamor ne hodite po oglasih, tako je z nami že Halid Bešlič in ja bez tebe ne mogu da živim. Uživajte, pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.